Roditeljima Renati i Branku lijep provod u svatovima kod snahe Rebeke i sina Nikole, te provod do jutra od srca žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko Duvnjak.

Za vas dvoje najmilijih, neka vam ljubav, sreća i veselje bude pratnja kroz cijeli zajednički život. To vam žele Teo, Ivano, Luka i Jelena.

Baki Barici nezaboravan provod u svatovima kod unuka Nikole i snahe Rebeke, te na krštenju svoje praunuke Rite žele Petra i Marko. Cetinski jednom u životu. Sestri Luci lijep provod u svatovima brata Nikole i šogorice Rebeke žele Petra i Marko.

Mojoj nećakinji Riti čestitke povodom krštenja i lijep provod u svatovima kod tate Nikole i mame Rebeke želi teta Lucija Zalović.

Rijaku, Milanu Bošnjak, ludi nezaboravan provod u svatovima, naše djece Rebeke i Nikole, Želi Prija, Renata Zalović.

Malenoj Riti čestitke povodom krštenja ili je provod u svatovima kod mame Rebeke i tate Nikole. Od srca žele Lucija, Mate, Petar, Helena i Ante.

Kumovima Petri i Marku, želim da se što bolje provedete, da puno plešete i pjevate i da vam ovaj dan ostane u sjećanju. Vaši Nikola i Rebeka.